0: Oya.
1: Otu mi adin na yeno. Owa hanne.
0: Hey. Mrs. Sawade wo ha. Wo na tu de. Wa de so. Se bi bi na ha. So mo bi na di akoso. Se wo bu na di awanya. Menia. Me ka ko sa pa pa la sa pra.
1: La la la.
0: Wa se wo na wa so da so wo kom ni pro. Wa mra. Wo no na ba si.
1: Hey.
0: When if I who dia when the power. Sapperman, Sapperman,
1: oh, honey, obey, why?